at asvala så vid fortællingen, fortællans det friske skrivetstrid, det lebt vala an nu as ogat tema ut nu vid jam, og vat jam skrivskal to hun tema. Ja, hun det as det fortalt her glik Karin Haug.

Vi har sommer over rochter. Ja, en ias kvisser dem jo halen, stedet at to kul as nø, ja, as a balam bet tovaram. Annat skal jo nok føl varmer vort. Darling, gungt at jo nok maren bit søndag, trida. Dies han temperaturen unkannig, von njungant vundt dich bit irnan dochtig grad. Jeg lever da også går for mit tid anspringens in und wieder.